0: cente za kilogram. Pomaranče 1,14 € za kilogram. Nektarine 1,59 € za kilogram. Kruh cigale 500 g 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna, različne vrste, 300 g, 4,39 €. Papirnate brisače Expert Plus Teta Violeta, troslojne, 3,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu pa izpostavljamo teličja rebra in prsi s kostmi, 8,49 € za kilogram, ter piščančja krila, 3,69 € za kilogram. Za vaš dober dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Slušate radio
4: 92.8.
3: Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

0: glazba ponovno silazi s lošinjskih balkona.
1: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
0: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
1: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
0: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
2: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
3: Kumare 1,04 € za kilogram. Pomaranče 1,14 € za kilogram. Nektarine 1,59 € za kilogram. Kruh cigale 500 gramov 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna različne vrste 300 gramov 4,39 €. Papirnate brisače Expert Plus Teta Violeta, troslojne, 3,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu pa izpostavljamo teličja rebra in prsi s kostmi, 8,49 € za kilogram, ter piščančja krila, 3,69 € za kilogram. Za vaš dober dan!
4: Jadranka trgovina.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla. On...
5: 92,8 MHz. Radio Jadranka.